0: Romy Zoo.
1: Labbé, Rafi Zoo.
2: Romy Zoo.
1: Kobá kín hadval?
2: Hál, hál, hál, már nem jó kota.
1: Nem, de. Kong hiszávett jól lenni?
2: Jó kota, mi ott így
1: holomá léga. Holomá léga. Érkodom, már
2: Then
1: down, down, down, down, down, down,
2: down, down,
1: down, down, down, down, down,
2: down, down,
1: down, down, down, down, down, down, down,
2: down,
1: down, down, down, down, down, down, down, down, down,
2: Wah,
1: mier,
2: masyarakat
1: mana ni dua hari terus? Eh, entah mana.
2: Iya,
1: malang, hulu malang, mihin masyarakat mana? Bahem mana, doh. Ya. Kini musim tak kene? Musim ni, aku tu hari raga lekam mere, bahar lekam bahar apa hong? Jadi kau mana? Ah, musim apa? Kami dah nampak bunyi
2: raja
1: ke musim kisah kisah orang kita MV masak ke fasani furtan suad
2: param
1: furtan suad miswad ko jawab ki koba
2: miswad jawab de mi hai gane
1: me ke jawab miswad ko jawab ki koba
2: wala
1: jawab to tiswad no pore hame kon jawab de ha jawab ki koba dem bunan ki ke
2: हां
1: ये बोलेंगे सवाल है ना देखो देखो जवाब के
2: हमार
1: पहुंच गए जवाब नेचर में से यार पर अरे विश्वास मिसवाल जवाब की मिसवाल का जवाब हमार एक बात का समझ ठीक है हां Miswalu jawab ke? Kike.
2: Soalan nak kau nak kike tu boleh.
1: Ah. Kike hingga tu. Ah. Ini jawab ke? Inge.
2: Masalahnya.
1: Masalahnya. Mila di bawah masmuh gorna ni tiri istuas. Anak bawah masmuh gue etiri istuas. Asal istuas orang kita mahu.
2: Ah, istuas mana yang mahitena?
1: Yakin kau faham tinge? Jawab ni bawah.
2: Eja asal istuas.
1: Asal istuas orang ni kita mahu gak he.
2: हां सर्विस तो सिनार
1: बार होगा हां
2: सर्विस
1: तो सिनार अन्ने कितम होगे ही ये रंगलन
2: सांगो एनो
1: ने बोले अरे गोसम ही कोरी हां हिंद के ने मिसवा कोरी हां सर्विस इनने कितम
2: होगे नो नो आ सर्विस
1: इनने रहम है गेस ओरी रहम है गेस हिंद तो बोले बार होगे इनने हां रंगलन
2: उड़ा को विस्नाल पहुंचने हां ए मां जवाब दे बोले ते बात के Mila di bawah kan dengan ni, atiriha, istriha, dengan ni, dengan asalis dengan ni kumahik kehijje, asalis dengan ni kumahik kehijje. Hem bukan bukan menghita asalis, indah lah.
1: Ah, hem begini, kurang kurang kalau miha si kurang kurang mana miha, mana ni masma kurang istri itu.
2: Kurang deh na, baik sahur kurang deh na.
1: Hah, hem ni lembaga restoran mana ingat?
2: Ah, hingga apa khas kurang.
1: Kumbang ke khas kurang anda sih?
2: Khas itu beda beda, mana?
1: Nah,
2: hariyal datang, hariyal datang.
1: Ah.
2: Shukriya.
1: Shukriya.